0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Izube. Ọ gịnị ka ọ pụtara?
0: Na yọpụta bụ narị iri na iri anọ na asaa.
1: Narị iri asatọ.
0: Na iri anọ na asaa.
1: Ịzakarịa, daalụ. Ịbụ nwa afọ. 847 owo. Narị iri asatọ, iri anọ na asaa. Ọ bụ na ịmahịa Maria ugbu a.